Sa portala Serbian Orthodox Funeral prenosim sljedeće. Sa velikim bolom i tugom u srcu javljamo da je naš dragi Živojin Pavkov preminuo u svojoj 78. godini života. Živojin je rođen 15. novembra 1948. u Vršcu, a preminuo je 31. maja 2026. u Klajtonu. Opelo za upokojenog Živojina Pavkova će biti u crkvi Sveti arhidžakon Stefan u Kizbor dana 10. juna 2026. godine sa početkom u 13 časova, a potom je sahrana na groblju Springwell Botanical Cemetery u 2:30 u sekciji Pines. Ožalošćeni su Rajko Dražić sa porodicom, kumovi, prijatelji i ostala familija u otadžbini. Počivaju u miru Božjem i neka ti bude laka australijska gruda. Kumovima, prijateljima i familiji upokojenog Živojina najiskrenije saučešće u ime svih sa programa na srpskom jeziku.

sa portala Serbian Orthodox Funeral također prenosim sljedeće. S velikim bolom i tugom u srcu javljamo da je naš dragi Milan Berić preminuo u svojoj 75. godini života. Milan je rođen 23. avgusta 1951. u selu Varivode, opština Knin, a preminuo je 30. maja 2026. godine u St. Albansu. Opelo za upokojenog Milana će se obaviti u crkvi Sveti Đorđe u St. Albansu dana 8. juna 2026. sa početkom u 10 časova. Sahrana je na manastirskom groblju u Ilajnu u 13 časova. Ožalošćeni su supruga Lenka, sin Zoran, kumovi, prijatelji i ostala familija u Australiji i otadžbini. Počivaju miru Božjem i neka ti bude laka australijska gruda. Porodici upokojenog Milana Berića najiskrenije saučešće od svih sa srpskog radiosata u Melbourneu.